こんにちは。こちらはテレテ通勤の声ラジオ日本語放送です。今日2026年10月13日

bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın kalan elinde.

0: Devi Cianglu.
1: Зоны конфликта в Африке.

Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkia, sot është e martë, data 13 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet të RTS në Shqipi mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këto në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin trtdin.com fraksion radiolar përmes internetit TRT Vot West. Pas buletin dhe lajme, në emision e sotëm do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet e historitë e Pathëna dhe A e dini se. Në varësit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu e Gjan Muarremi, bashkë me operatorin e Zërit Recep Özdem, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Visto vio në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se qasja në ushqim të sigurt është një element themelor i sigurisë kombëtare, ndërsa theksoi rëndësinë e luftës kundër humbjes dhe shpërdorimit të ushqimit. Ndërkaq kreu i shtetit turk dënoi sulmet ndaj aeroportit ndërkombëtar Mbreti Halid në Riad, për të cilën fajsoi Huthit dhe shprehu solidaritetin e Turqisë me Arabinë Saudite. Përfaqësuesi i përhershëm i Turqisë në OKB, ambasadori Ahmet Yıldız, vlerësoi përparimin e sërish drejt normalizimit, por paralajmëroi se kërcënimi i Daeshit dhe ndërhyrjet ushtarake izraelite vazhdojnë të rrezikojnë stabilitetin e këtij vendi. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Belgjikës Maxime Prevot deklaroi se kompanitë evropiane po kërkojnë gjithnjë më shumë partner të aftë dhe të besueshëm, duke theksuar rëndësinë e Turqisë në forcimin e zinxhirëve evropian të furnizimit. Vladimir Zelenski deklaroi se Rusia goditi një central elektrik në Kharkov me njëherë pas njoftimit të Donald Trumpit për një ambushim energjetik. Ai kërkoi presion amerikan ndaj Moskës dhe paralajmëroi se Ukraina do të kundërpërgjigjet nëse sulmet ruse vazhdojnë. Ndërkaq, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se marrëveshja për ambushimin në sektorin energjetik e arritur ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është shkelur nga të dyja palët e megjithatë ajo mbetet në fuqi.
1: Kalëm tek zhvillimet më gjerë. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dënoi ashpër sulmet e 10 tetorit ndaj aeroportit të ndërkombëtar Mbreti Halid në Riad, të cilat shkaktuan 12 viktima dhe 309 të plagosur. Erdoğan i foli para qytetarëve pas së mbledhjes së kabinetit mbajtur në kompleksin presidencial. Duke vënë në dukje se çdo ditë po shtohen zonat e konfliktit në rajonin përreth Turqisë, ai tha se tensionet po përshkallëzohen nga Libani deri në Yemen dhe Iran, ndërsa përmes forcave të ndërmjetme po tentohet të ndiqen interesa të ndryshme. Pavarësisht brezit të krizave që e rrethon, Turqia po eforcon gjithnjë më shumë pozicionin e saj si ishull stabiliteti, besime dhe qetësie, theksoi ai. Ne mbrojmë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut dhe diplomacisë, në tryezën e negociatave dhe jo në fushën e luftës. Respektimi ndërsi dhe suverenitetit dhe integritetit territorial është parimi ynë themelor, deklaroi Erdoğani, duke shtuar se përçarja e rajonit do të shërbente vetëm forcave që synojnë ta kthejnë atë në një det gjaku.

0: dënojmë me forcën më të madhe sulmet e kryera nga Huthitët më 10 tetor, të cilët të shënjestruan aeroportin ndërkombëtar Mbreti Halid në Riad, ku mbënjetën 12 persona dhe u plagosën 309 të tjerë, tha ai. Erdogani shprehu ngushëllime për viktimat, mes të cilëve dhe persona që kishin udhëtuar për të kryer Umren, si dhe uroi shërim të shpejtë të plagosurve. Turqia qëndron pranë Arabisë Saudite dhe vëllezërve tanë saudit për ballë sulmeve që bien ndesh me ligjin dhe njerëzimin, theksoi presidenti turk. Ai bërë të ditur gjithashtu se vijnë përpjeket për krijimin e infrastrukturës institucionale të marrëveshjes përbashkët të mbrojtjes, në shkruar më 7 gusht mes Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite.
1: Ndërkaq, kreu i shtetit turk në një video mesazh drejtuar ceremonisë së hapjes së forumit botëror të ushqimit, falenderoj të gjithë partnerët që kontribuan në organizimin e aktivitetit, veçanërisht Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë FAO. Erdogani u shpreh se dëshiron që Forumi Botëror i Ushqimit, i organizuar këtë vit me temën Inovo, ushqe të ardhmen, të sjellë rezultate të dobishme për njerëzimin. Ai theksoi se synimi është të ulihet të brezave të ardhshëm një botë e banueshme, veçanërisht në fushat e ndryshimeve klimatike, mbrojtjes së mjedisit dhe sigurisë ushqimore. Dërsa dëshmojmë luftën për mbijetesë të miliona njerëzve që nuk kanë as bukë të thatë për të ngrënë, në një botë ku që shpërdorimi i ushqimit po rritet, nuk mund të flasim as për paqe, as për qetësi dhe as për mirëqenje. Turqia konsideron çasjen e ushqim të sigurt jo vetëm çështje të furnizimit, por edhe element të mirë të sigurisë kombëtare dhe po ndërmerr hapa në këtë drejtim, deklaroi Erdogani. Sipas raporteve globale, 60% e shpërdorimit të ushqimit të ndodhet në familje, pra në fazën e konsumit. Çdo vit rreth 1.5 miliardë tonë ushqime të prodhuara në botë humbasin ose shpërdorohen. Për këtë arsye, presidenti Erdogan theksoi se krahas rritjes së efikasitetit të prodhimit, i kushtohet rëndësi veçantë luftës kundër humbjes të shpërdorimit të ushqimit. Nisma Ruaj Ushqimin, kujdesu për turizëm tënde, nisur në vitin 2020, ka shënuar parparim të mëdhenj brenda një kohe të shkurtër. Përmes fushatës për parandalimin e shpërdorimit të bukës, Turqia ka arritur ta ulet me 18%. Erdogani theksoi gjithashtu se përmes lëvizjes për zero mbetje të nisur 9 vjet më parë në drejtimin e bashkëshortit së tij Erdogan Emine Erdogan, Turqia po kontribuon në rritjen e ndërgjegjësimit global për këtë çështje. Ai bëri të ditur se gjatë konferencës së COP31-shit që do të mbahet në Antalya nga datat 9 deri në 20 nëntor të këtij viti, planifikon hapat për shëndrimin e përvojave në praktika konkrete. Gjithashtu përmes nismës lidhja turkuasa, synohet të ndërthurën siguria ushqimore dhe angazhimet klimatike në një platformë të përbashkët. Erdogani deklaroi se Turqia, si vendi pritës i zyrës së nën rajonale të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë për Azinë Qendrore, ka shpallur kandidaturën për postin e drejtorit të përgjithshëm të kësaj organizate. Ai kërkoi mbështetje për Mehdi Ekerin, i cili për shumë vite ka ushtruar detyrën e Ministrisë të Bujqësisë në Turqi. Në përfundim, Erdogani shprehu urime për suksesin e Forumit Botëror të Ushqimit dhe dëshirën që konsultimet të sjellin rezultate të dobishme për mbar njerëzimin.
0: Zvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Belgjikës Maxime Prevot deklaroi se kompanitë evropiane po kërkojnë gjithnjë më shumë partner të afërt dhe të besueshëm, duke theksuar rëndësinë e Turqis në forcimin e zinxhirëve evropian të furnizimit. Prevot i bëri këto deklarata në hapje të samitit të biznesit Turqia-Bashkimi Evropian organizuar në Bruxelles përmes bashkëpunimit ndërmjet Këshillit Turk për Marrëdhëniet Ekonomike me Jashtë dhe samitit evropian të biznesit. Duke u rikujtuar të pranishmëve se miliona qytetarë evropian janë me prejardhje turke, ai theksoi se komuniteti turk në Belgjikë, duke ruajtur lidhjet e ngushta me Turqinë, kontribuon në shoqërim belge prej brezash. Sipas tij, marrëdhëniet mes dy vendeve mbështeten edhe në partneritete biznese të konsoliduara. Ai nënvizoi se Turqia, se aleate e NATO-s me ushtrinë e dytë më të madhe në aleancë, mbron krahun juglindor të kontinentit. Numri 2 i qeverisë belge përmendi gjithashtu se Turqia është vend kandidat për antarësim në BE dhe përbën një ekonomi industriale të madhe që lidhë Evropën me Azinë dhe Lindjen e Mesme. Sa u përket kapaciteteve prodhuese, ekspertizës industriale dhe lidhjeve të Turqis me tregjet fqinje, Prevoti tha se këto përbën një mundësi të rëndësishme për ta bërë më të qëndrueshëm zinxhirin evropian të furnizimit. Ai theksoi se ndërsa ekonomitë dhe kompanitë evropiane rishikojnë vendet e prodhimit dhe burimet e furnizimit, Turqia duhet të shfrytëzohet më mirë si partner industriale dhe si port drejt tregjeve të rajonit, veçanërisht në sektorët ku Evropa synon të ulë varësitë strategjike. Në përfundim, zvendës kryeministri belg shprehu gatishmërinë e vendit të tij për të kontribuar në këtë bashkëpunim përmes projekteve të përbashkëta, investimeve dhe partneriteteve industriale. Ai njoftoi gjithashtu se javën e ardhshme në Pallatin

0: ECMO të Bruxellit, do të zhvillohen bisedimet repalshe me Tyrkien për bashkëpunimin në fusha si punët e jashtme, punët e brendshme dhe drejtësia.
1: Presidenti i Republikës Turke të Çiprës Severiutë Tufan Erhyrman dhe lideri i administratës greko-çipriote Nikos Christodoulidis do të takohen të martën në zonën neutrale të ishullit për të diskutuar masat e propozuara nga Kombet e Bashkuara për ndërtimin e besimit ndërmjet të dy palëve. Sipas një njoftimi me shkrim të presidencës turko-çipriote, Erhyrmani bëri të ditur se në rendin e ditës së takimit do të jenë 7 masat për ndërtimin e besimit, të cilat sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres i kishte paraqitur gjatë vizitës së tij në Çipër në fund të muajit korrik. Ai risolli në kujtesë se pala turko-çipriote ka pranuar tashmë 6 nga këto 7 masa. Në këtë takim shkoi me synimin për të zhvilluar një diskutim të orientuar drejt rezultateve, theksoi presidenti i Greko-Çipriot. Masat të për ndërtimin e besimit të propozuar nga kryeu i OKB-s gjatë vizitës së tij në Çipër përfshin hapjen e pikave të reja të kalimit të ndërmjet Republikës Turke dhe Çiprës së Veriut dhe administratës greko-çipriote, çmimin dhe pastrimin e zonës neutrale nga minat, krijimin e një mekanizmi të përbashkët për reagim ndaj fatkeqësive natyrore, krijimin e një mekanizmi të përbashkët për luftimin e emigracionit të parregullt, ngritjen e një strukture këshillimore për koordinimin dhe shoqërinë civile, organizimin e veprimtarive sportive të përbashkëta ndërmjet dy palëve, si dhe njohjen e së drejtës për shtetësi të Bashkimit Evropian për fëmijët e lindur nga martesat e përzierë.
0: Kryeministri Armenis Nikol Pashinyan deklaroi se vendi i tij duhet të përqendrohet në procesin e nënshkrimit dhe ratifikimit të marrëveshjes së paqes me Azerbajxhanin, duke theksuar se kjo do të përbënte themelin e vazhdimësisë së shtetit armen. Përmes një videofilimi të shkurtur të publikuar në rrjetet sociale, shefi i Erevanit zyrtaru shpreh se në periudhën e ardhshme duhet të kushtohet vëmendje këtij procesi. Pashinyani theksoi se realizimi i kësaj marrëveshje do të shënojë hedhjen e themeleve për vazhdimësinë e shtetit të Armenisë.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski tha se Rusia goditi një central elektrik në Kharkov me njerë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi një armpushim energjetik. Duke folur të hënën në forumin e sigurisë në Varshavë, Zelenski deklaroi se Ukraina e mbështeti propozimin, por ende nuk ka prova se Rusia e ka pranuar atë. Ky armpushim energjetik mund të funksionojë dhe të jetë një hap i rëndësishëm drejt përfundimit të luftës, theksoi ai, duke shtuar se Kievi pret detaje për bisedimet mes Washingtonit dhe Moskës. Të dielën, presidenti Trump deklaroi se Rusia dhe Ukraina kishin rënë dakord të ndalonin më njëherë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike, pa dhënë detaje të mëtejshme. Kremlini nuk konfirmoi të hënën se kishte arritur ndonjë marrëveshje. Zëdhënësi Dmitri Peskov tha se kontaktet po vazhdojnë dhe se Moska do të njoftoj për zhvillimet. Tërko Zelenski u shpre se Ukraina është e gatshme të respektojë anëpushimin nëse edhe Rusia vepron në të njëjtën mënyrë. Ai paralajmëroi se Ukraina do të kundërpërgjigjet nëse sulmet ruse e vazhdojnë. Sipas tij, nëse Moska kërkon që Kijevi të ndalë sulmet me rrezet të gjata ndaj rafinerive dhe eksporteve ruse të naftës, atëherë Rusia duhet të ndalë sulmet ndaj sistemit energjetik dhe infrastrukturës kritike të Ukrainës, si dhe vrasjen e njerëzve. Zelenski kërkoi Washingtonit të ushtrojë presion ndaj Moskës për ta zbatuar armpushimin e propozuar. Na duhet presioni amerikan ndaj Rusisë, jo lehtësimi sanksioneve apo lëshime, por presion i vërtet. Kështu mund të zbatojmë të paktën atë që presidenti amerikan deklaroi dje, pra një armpushim energjetik, theksoi Zelenski mes të tjerësh.
0: Kurse presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se marrëveshja për armpushim në sektorin energjetik e arritur ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është shkelur nga të dyja palët, e megjithatë ajo mbetet në fuqi. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve para se të nisej për në Ohio, ku do të merrte pjesë në një tubim elektoral, kreu i shtëpisë së bardhë tha se të dyja palët e kanë pranuar marrëveshjen. Ai theksoi se lufta është një katastrofë dhe se çështja duhet të zgjidhet sa më parë. I pyetur për deklaratën e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky se Rusia ka shkelur marrëveshjen, Trump u shpreh se pretendimet në fjalë duhet të shqyrtohen pasi shkelja ka pasur nga të dyja palët. Ai hodhi poshtë raportimet se marrëveshjen e mbështet vetëm Putini dhe jo Zelensky, duke pretenduar se të dy liderët janë dakord me të. Sa i përket mundësisë për arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund luftës, Trump i tha se sipas tij, Putini e dëshiron më shumë se sa Zelenski arritjen e një marrëveshje, megjithatë theksoi se të dy liderët duhet të binden për të gjetur një zgjidhje, pasi në tonë se duan marrë.

0: norvește nuk din satarin atë. Lideri amerikan folicit ashtu për marveshën e naftës dizel me Rusin, duke e cilësuar atë të rëndësishme jo vetëm për Shëban, por edhe për mbar botën. Ndërko, presidenti Ukrajinës kishte deklaruar më herët se Rusia kishte shkelur në pushimin e shpallur nga udhëheqësi amerikan, i cili parashikonte ndalimin e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike të dy vendeve.
1: Kremlini zyrtar ka deklaruar se sanksionet e reja që Bashkimi Evropian mund të vendosë ndaj Rusisë rrezikojnë të pengojnë zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Moskës dhe Washingtonit për shitjen e karburantit dizel. Në përgjigje të pyetjeve të gazetarëve në kryeqytetin rus, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se nuk kishte informacione lidhur me raportimet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane po shqyrtojnë një plan paqeje për Ukrainën, i cili parashikon ndalimin e luftimeve përgjatë vijës së frontit. Lidhur me deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump për arritjen e një marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës, lidhur me ndërprerjen e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike, zëdhënësi Peskov tha se kontaktet për këtë çështje po vazhdojnë. Ndërsa për shprehjet kategorike të kreut të shtëpisë së bardhë mbi marrëveshjen, ai këshilloi që pyetja t'i drejtohet vetë presidentit amerikan. Duke komentuar pakënaqësinë e BE-s për uljen për lejen e Washingtonit për eksportin e karburantit dizel rus dhe përgatitjen e sanksioneve të reja ndaj burimeve energjetike të Rusisë, zëdhënësi i Kremlinit paralajmëroi se këto masa mund të pengojë zbatimin e marrëveshjes ruso-amerikane. Ai theksoi se shtetet evropiane gjithashtu janë blerës aktive të naftës ruse dhe produkteve të saj, duke shtuar se Rusia do të vazhdojë të ofrojë produkte konkurruese në tregjet botërore. Sipas tij, bashkëpunimi energjetik ndërmjet Moskës dhe Washingtonit u shërben jo vetëm interesave të dy vendeve, por edhe tregjeve globale të energjisë. Peskovi komentoi po ashtu problemet teknike në shërbimet e kompanisë ruse të teknologjisë Yandex. Ai bëret e ditur se çështja po shqyrtohet në nivel qeveritar, ndërsa kompania po merr masa urgjente për të eliminuar pasojat e sulmit që shkaktojnë ndërprerjet. Sipas tij, është ende herë të flitet për humbje financiare të mëshme të përdoruesve.
0: Kreu i shërbimit të inteligjencës së sigurisë së Çekisë, Mihail Kudelka, paralajmëroi se Rusia mund të intensifikojë operacionet kundër shteteve anëtare të NATO-s gjatë muajve të ardhshëm. Sipas radios ndërkombëtare të Pragës, Kudelka i bëri këto deklarata lidhur me kërcënimet ndaj aleancës gjatë një konference të mbajtur në dhomën e deputetëve të Parlamentit Çek. Ai theksoi se Rusia po zhvillon veprimtari që synojnë dobësimin nga brenda të demokracive perëndimore, përfshirë edhe Çekin, si dhe cenimin e unitetit të organizatave të tilla si NATO edhe Bashkimi Evropian. Sipas Kudelkës, operacionet e mundshme ruse mund të përfshijnë sabotimin e objekteve që mbështesin Ukrainën, sulmeve me dron ndaj depove të armëve dhe në skenarin më ekstrem, një operacion ushtarak të kufizuar ndaj një shteti anëtar të NATO-s.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se alianca do të përshtat masat e mbrojtjes sipas nevojës pas goditjes së dy anijeve pambrigjeve të Bullgarisë në ditën e zi. Pas një bisede me kryeministin bullgar Rumen Radev, Rutte tha se NATO-ja do të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me aleatët në rajon. Ai theksoi se alianca ka forcuar tashmë praninë e saj në krahun lindor dhe do të vijojë të monitorojë situatën e sigurisë, duke përshtatur masat e parandalimit dhe të mbrojtjes sipas zhvillimeve. Edhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dënoi ashpër sulmet me dron ndaj anijeve tregtare pranë mbrojtjeve bullgare. Deti i zi është kthyer në një tjetër vatër të përshkallëzimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Kjo është e papranueshme, deklaroi von der Leyen, duke theksuar se sulmet të rrezikuan jetën e ekipazheve dhe sigurinë e rajonit. Ajo shprehu solidaritetin me Bullgarinë dhe kërkoi që përgjegjësit të mbajnë përgjegjësinë. Kryeministri bullgar Rumen Radev njoftoi se sinjali i parë i emergjencës ishte marrë në orën 1:30 të mëngjesit nga anija Chelsea 3 me flamurin Maltes, e cila ndodhej rreth 18 milë lëndëtare në lindje të qytetit Bjalla. Sipas dëshmimeve të ekipazhit, anija në pronësi Ukrainës edhe regjistruar në Odesa u godit nga 3 dron ajror në kuvert dhe në anë. Të 15 antarët e ekipazhit, mes tyre 7 Ukrainës dhe 8 shtetas të Azerbejxanit, u evakuan në mënyrë të sigurt drejt portit të Varnës. 5 prej tyre morën ndihmë mjekësore, bëri të ditur Radev. Ai shtoi se Bullgaria ka njoftuar përfaqësuesit e saj në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe po kërkon mbështetje ndërkombëtare për të përcaktuar origjinën e dronëve, si dhe për të forcuar mbikëqyrjen detare dhe ajrore. Deri më tani nuk kemi prova të qarta dhe përfundimtare që të përcaktojnë se cila palë është përgjegjëse, deklaroi kryeministri bullgar, duke njoftuar se do të thras ambasadorin rus për bisedime.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Përfaqësuesi për hershëm i Tyrkisë në Kombet e Bashkuara, ambasadori Ahmet Yıldız, tha se pavarësisht madhësisë së sfidave me të cilat përballet, Siria vazhdon të lëvizë në drejtimin e dur, por shkrijet e vazhdueshme të Izraelit kundër vendit po dëmtojnë zhvillimet pozitive. Ambasadori Ahmet Yıldız foli në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thirrur për të diskutuar zhvillimet të Siri në temën situata në lindjen e mesme. Pas viteve të tëra të konflikteve brutale, qendresa e popullit sirian që nga 24 dhjetori na jep shpresë për të ardhmen, deklaroi ambasadori turk. Si hapa inkurajues drejt normalizimit, ai përmendi shndërrimin e asamblesë popullore në një organ legjislativ plotësisht funksional dhe miratimin unanim nga kjo e fundit të projekt ligjit për shfuqizimin e gjykatës kundër terrorizmit të krijuar gjatë periudhës së Asadit. Megjithatë, ambasadori Yıldız vuri në dukje se problemet e sigurisë në Siri vazhdojnë. Ai tha se Tyrkia mirëpret përpjekjet e qeverisë siriane për të bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtar me qëllim poshtjen përfundimtare të organizatës terroriste Daesh, si dhe vendosmërinë e saj për bashkëpunim me koalicionin ndërkombëtar. Ndërsa Daeshi përshtat strategjinë e tij me realitetet e reja në terren, Siris i nevojiten institucione të forta dhe profesionale të sigurisë për t'u kundërvën këtij kërcënimi në zhvillim. Prandaj është thelbësore që të vazhdojmë mbështetja ndërkombëtare për forcimin e kapaciteteve të këtyre institucioneve, tha ai. Yıldız e theksoi se shkrimet e vazhdueshme të suverenitetit dhe integritetit territorial të Siris nga Izraeli po minojnë zhvillimet pozitive në vend. Situata është veçanërisht shqetësuese në jug të Siris, ku ndërhyrjet ushtarake, veprimet ekspansioniste dhe luftrat e vazhdueshme të Izraelit po dalin jashtë kontrollit, u shprehi. Këto veprime të pamatura duhet të ndalen. Izraeli duhet të respektojë plotësisht marrëveshjen e vitit 1974 dhe rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, veçanërisht atë numër 497, si dhe të tërhiqet nga lartësitë e Golanit në Siri, të cilat i mban të pushtuara, deklaroi Yıldız. Ai tha se një Siri e qëndrueshme dhe sovrane e aftë të garantojë sigurinë e kufive të saj dhe të kontribuojë në paqen rajonale e bashkëpunim ekonomik, do të shërbente interesave të gjithëve, përfshirë edhe vetë Izraelin. Tyrkia mbetet e vendosur në angazhimin e saj për suverenitetin, unitetin politik dhe integritetin territorial të Sirisë. Do të vazhdojmë të punojmë me partnerët tan rajonal dhe ndërkombëtar për një Siri të qëndrueshme, të sigurt dhe të begat, përfundoi ai.
2: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Arabinë Saudite përsëriti të hënën për të tretën ditë radhazi para lajmërimit për qytetarët amerikan lidhur me rreziqet e shtuara pas një serie sulmesh që milicet të Huthi kanë kryer ndaj aeroporteve në këtë vend. Në njoftimin e publikuar më 12 tetor, ambasada tërhoqi vëmendjet e sulmit të reja të së dielës ndaj aeroportit ndërkombëtar Mbreti Halit në Riad dhe sulmi i shënjestruar ndaj aeroportit ndërkombëtar Mbreti Fat në qytetin Daman. Ambasada kishte publikuar para lajmërime të ngjashme edhe më 10 dhe 11 tetor për shkak të shqetësimeve në rritje lidhur me sigurinë e aeroporteve të vendit. Misioni amerikan u bëri thirrje qytetarëve të tij të tregojnë kujdese të jashtëzakonshëm gjatë përdorimit të aeroporteve kryesore në Arabinë Saudite. Sipas njoftimit, anulimet e fluturimeve, mbyllja e hapësirës ajrore dhe pengesa të tjera mund të ndikojnë në planet e udhëtimit. Udhëtarëve i u rekomandua të kontrollojnë informacionet për fluturimet të drejtpërdrejtë të kompanitë ajrore dhe aeroportet, si edhe të shqyrtojnë përdorimin e automjeteve private, trenave dhe autobusëve si alternativa kur është e përshtatshme. Sipas ambasadës, punonjësit e qeverisë amerikane në Arabinë Saudite duhet të marrin leje të posaçme për të përdorur aeroportet në Riad, Gjede dhe Daman. Misioni këshilloi gjithashtu qytetarët amerikanë të qëndrojnë vigjilentë në rast të sulmesh ajrore, të ndjekin mediat lokale dhe të zbatojnë udhëzimet e autoriteteve saudite. Ambasada njoftoi se për arsye sigurie, punonjësit të qeverisë amerikane u ndalohet të udhëtojnë në zonat që ndodhen brenda një rrezie prej 82 kilometrash nga kufiri me Jemenin. Gjithashtu për udhëtimet e zyrtare në rajonet e Gjizan, Asir dhe Nejran, si dhe në qytetet Katif, Gjambo dhe Taif, kërkohet leje e posaçme. Paralajmimi vjen pas një serie sulmesh në aeroporteve civile saudite, të cilat koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, u atribuoi Huthive. Sipas të dhënave të përfshira në aeroporte të mbështetura në informacionin nga autoritetet saudite dhe burime diplomatike, sulmet ndaj aeroportit të Riadit gjatë fundjavës shkaktuan 14 viktima dhe 320 të plagosur. Koalicioni është zotuar të kundërpërgjigjet ashpër ndaj sulmeve, duke shtuar shqetësime për përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve dhe pasojat të mundshme.

0: për infrastrukturën civile dhe udhëtimet në rajon.
1: Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian ka krijuar një mision të ri 3-vjeçar për të forcuar institucionet e mbrojtjes dhe të sigurisë në Liban, duke riafirmuar mbështetjen për suverenitetin, stabilitetin dhe autoritetin shtetëror të vendit. Vendimi u miratua të hënën nga Këshilli i BE-s. Misioni i mbështetjes së Bashkimit Evropian në Liban synon të kontribuojë në paqen dhe sigurinë e vendit në përputhje me rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Misioni do të përqendrohet në forcimin e kapaciteteve të forcave të armatosura dhe të forcave të sigurisë së brendshme të Libanit, si dhe në përmirësimin e menaxhimit të sigurisë detare. Shefja e diplomacisë së BE-s, Kaja Kallas, tha se ministrat e jashtëm të vendeve anëtare kishin rënë dakord për nisjen e kësaj iniciative. Misioni do të funksionojë përmes dy komponenteve plotësues, ushtarak dhe civil, në një mandat politik të përbashkët. Komponenti ushtarak do të ofrojë këshillim dhe trajnim për forcat e armatosura të Libanit. Prioritetet përfshin sigurinë e kufive tokësore dhe detar, mbikëqyrjen, inteligjencën, luftën kundër kontrabandës dhe bashkëndimin e operacioneve. Ndërsa komponenti civil do të mbështesë forcat e sigurisë së brendshme të Libanit përmes trajnimeve të specializuara dhe këshillimit me synim për të përmirësuar kapacitetet operative dhe për të krijuar struktura të qëndrueshme trajnimi. Pas miratimit të vendimit, BE-ja do të vijojë planifikimin operacional në përgatitje për dështetimin e misionit. Presidenti libanez Joseph Aoun e mirëpriti vendimin, duke cilësuar si dëshmi të angazhimit të vazhdueshëm evropian për sigurinë dhe stabilitetin e vendit të tij. Sipas një deklarate të presidencës së Libanit, Aoun i tha se misioni do të ofrojë ekspertizë, trajnim dhe këshillim për të forcuar institucionet legjitime për të shtrirë autoritetin shtetëror në të gjithë territorin e Libanit dhe për të garantuar sigurinë e kufive. Ai theksoi se Nisma është në përputhje me vendimet e qeverisë libaneze dhe politikën e saj zyrtare, sipas së cilës armët duhet jenë vetëm në duart e forcave legjitime.
2: 8 persona u plagosën nga një shpërthim në veri të Izraelit e sipas të dhënave paraprake. Ushtria izraelite njoftoi se në vend zjarri janë dërguar ushtar dhe helikopter. Shërbimi kombëtar izraelit i emergjencës bëri të ditur se ekipet mjekësore u kanë dhënë ndihmën e parë 8 personave me lëndime të rënda ose mesatare, si dhe disa të tjerë me lëndime të lehta. Shpërthimi ndodhi pranë vendbanimit Neot Mordechai, afër kufirit me Libanin, sipas policisë izraelite. Kalani televiziv izraelit kanal 12 raportoi se shpërthimi mund të jetë shkaktuar nga municione të pashpërthyera.
1: Shtëpia e Bardhë ka vendosur detyrimin që kompanitë të teknologjisë të raportojnë rastet kur agjentët e inteligjencës artificiale dalin jashtë kontrollit. Ky vendim erdhi pasi një model inteligjencës artificiale i kompanisë Anthropic bëri një denoncim fals për vrasje. Më 10 tetor, Forca për i Superinteligjencën, një task force federale e krijuar me urdhër të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, dha udhëzimin e parë konkret për industrinë e inteligjencës artificiale. Sipas tij, çdo rast kur një agent inteligjencës artificiale del jashtë kontrollit, duhet të raportohet me njëra autoriteteve federale, përndryshe kanë do të përballen me pasoja. Ky detyrim u vendos vetëm pak ditë pasi Anthropiku bëri të ditur se një prej modeleve të saj kishte njoftuar departamentin e policisë së Filadelfias për një vrasje që nuk kishte ndodhur. Kompania e kishte mbajtur të fshehtë këtë incident për më shumë se 2 muaj përpara se të njoftonte autoritetet e rendit. Forca për superinteligjencën paralajmëroi me një deklaratë të shkruar se vonesat në raportim, masat korrigjuese të pamjaftueshme dhe shmangja e përgjegjësisë nuk do të tolerohen në asnjë mënyrë. Kjo direktiv shënon fundin e epokës së raportimit vullnetar nga kompanitë dhe fillimin e një periudhe llogaridhënie të detyrueshme në mbikëqyrjen e qeverisë. Duke qenë se vjen nga një agjenci që vetëm 4 ditë më parë nuk kishte mbledhur as komitetin e saj të plot, ky veprim dallohet si mesazh i parë detyrues drejtuar kompanive të teknologjisë. Ndër zhvillimet e tjera të rëndësishme të së njëjtës periudhe është edhe një test i qeverisë britanike, gjatë të cilit modeli Mythos 5 i kompanisë Anthropic u konstatua se kishte krijuar në mënyrë të pavarur identitete të rreme, kishte komunikuar me njerëz real dhe ishte përpjekur të fuste kode keqtarëse në një projekt të përdorur gjerësisht të softuerit me burim të hapur. Instituti Britanik për Sigurinë e Inteligjencës Artificiale cilësoi këtë si rastin më serioz të dokumentuar deri më sot në lidhje me mashtrimet nga inteligjenca artificiale. Ndërkohë, në shtator, transmetuesi CNN raportoi se një sistem inteligjencës artificiale i ushtrisë amerikane kishte prodhuar një raport të rrem për praninë e komponentëve të armëve bërthamore në një anije kineze. Ky raport bëri që avionët ushtarak të ngriheshin në ajër përpara se zyrtarët të zbulonin gabimin dhe ta tërhiqnin atë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 tetor. Si sot më 54, Neroni u ngjit në fronin e perandorisë romake. Si një perandor i ri dhe shumë popullor në fillimet e sundimit, ai krijoi pritma të mëdha në radhët e qytetarëve të Romës. Megjithatë, interesimi i tij i theksuar për artin dhe spektaklet, i kombinuar me dhunën politike dhe dobësitë administrative, e shndruan sundimin e tij me kalimin e viteve në një periudhë të diskutueshme dhe të trazuar në jetën politike të perandorisë. Epoka e Neronit mbetet një fazë kyçe për të kuptuar ndryshimet kulturore dhe administrative të Romës, si dhe luftrat për pushtet brenda vetë perandorisë, përfshi këtu edhe marrëdhëniet ndërmjet senatit e ushtrisë. Në këtë datë të vitit 1773, astronomi francez Charles Messier zbuloi një objekt të veçantë në qiell, i cili me pamje të parë ngjante një reje pluhuri ose mjegulle. Por në të vërtetë po e fjalë për një galaktik të plotë që sot njihet si galaktika e Vorbos ose M51. Puna e Messiers në katalogimin e objekteve qiellore u bë më vonë një nga referencat kryesore për astronomët, si për amatorët ashtu edhe profesionistët në identifikimin e trupave të ndritshëm, por jo të qëndrueshëm në kupën qiellore. Galaktika M51 është sot një nga shembujt më të njohur të ndërveprimit dhe përplasjes midis galaktikave, ndaj dhe studiohet gjerësisht në kërkimet mbi evolucionin galaktik. Të njëjtën ditë të 1884-s, meridiani 0, i cili kalon nëpër observatorin mbretëror të Greenwichit në afërsi të Londrës, u standardizua si referencë ndërkombëtare për përcaktimin e gjatësisë gjeografike dhe brezat kohor. Si sot në vitin 1892, astronomi amerikan Edward Emerson Barnard u bë person i parë që fotografoi nga afër një komet në historinë e njerëzimit. E quajtur ndryshe edhe si Barnard 3, kjo komet u konsiderua e humbur pas lokalizimit të saj nëpërmjet aparatit fotografik. Por në vitin 2008, shkencëtari Andrea Boatini e rilokalizoi atë nga observatori i malit Lemon. Kjo ishte një ndër të rrallat kometa të fotografuara deri atëherë nga dora e njeriut. Në këtë datë të 1911-s, forcat italiane pushtuan qytetin bregdetar Libian të Dernas gjatë luftës tripolitaniane, e njohur gjithsesi edhe si lufta italo-turke. Të njëjtën ditë të vitit 1921, qeveria e Kuvendit të Madh Popullor Turk me selinë Ankara firmosi traktatin e Karsit me Azerbajxhanin, Armeninë dhe Gjeorgjinë, duke i dhënë fund kështu luftës çlirimtare në frontin lindor. Si sot më 1923-shin, Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë shpalli botërisht Ankaran si kryeqytet të vendit. Në këtë datë vitit 1931, u lindë në Korç poeti, prozatori, publicisti dhe politikani shqiptar Detro Agoli. A ishte kryetari Lidhjes së Shkrimtarve dhe Artistëve të Shqipërisë që nga viti 1973. Agoli konsiderohet si një ndër shkrimtarët shqiptar më të mëdhenj të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të 1972-shit, një avion pasagjerësh i kompanisë sovjetike u rrëzua në Moskë, duke shkaktuar 176 të vdekur. Si sot në vitin 1976, një avion madhrash i linjës aerore të Bolivisë u rrëzua në Santa Cruz. Ky aksident u mori jetën 100 personave, 97 prej të cilëve në tokë dhe shumica fëmijë. Në këtë datë të 1986, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Ronald Reagan dhe udhëheqësi i Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike Mikhail Gorbachev nuk kanë dakord mbi kontrollin e armëve bërthamore strategjike. Reagani deklaroi se nuk do të ishin dorë nga projekti i quajtur Nisma Strategjike Mbrojtjes dhe i njohur gjerësisht si luftrat e yjeve. Të njëjtën ditë të vitit 1990 përfundoi lufta civile libaneze, e cila vazhdonte që prej vitit 1975. Bilanci i kësaj lufte 15 vjeçare ishte 230.000 të vrarë, 350.000 të plagosur dhe mbi 1 milion refugjat libanez. Si sot më 2006-ën, Banka Grameen në Bangladesh dhe themeluesi i saj Muhammad Yunus u nderuan me çmimin Nobel të paqes. Në këtë datë të vitit 2010, plot 69 ditë pas aksidentit në një minier të Kilit, 30

Këtë tre minatorë të blokuar në Arranoja u shpëtuan gjallë si për mrekulli. Miqtë vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 13 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Njerëzit që nga trojet palestineze nuk u mjaftuan vetëm për shkimin e rrugëve. Nga vendet ku shkuan, ata morën me vete dijen, e pasuruan dhe e shndruan atë për ta kthyer më pas sërish në vendlindje. Kur hapni një hartë për para vetes, Palestina ju shfaqet si një kryqëzim strategjik në bregun lindor të Mesrreut. Por, historia e Palestinës është shumë më tepër se sa pozicioni i saj në hartë. Për shekuj me radhë, këto troje kanë qenë skenë e një lëvizje të dendur dhe të pandërprer njerëzish. Njerëzit vinin në Jerusalem dhe largoheshin prej ti. Karvanët që niseshin nga Gaza dhe qytetet bregdetare transportonin mallra. Tregtarët e Nablusit ndërtonin rrjetet tregtare rajonale. Rrugët e pelegrinazhit, hanet, stacionet e pushimit dhe portet ishin të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Veçanërisht, gjatë periudhës mamlukëve, urat dhe stacionet e pushimit të ndërtuara përgjatë rrugës kryesore në veri të Gazës dëshmojnë qartë rolin kyç të Palestinës në rrjetin e transportit dhe të komunikimit mes Egjiptit dhe Sirisë. Pikërisht, këtu duhet të ndalemi e të mendojmë pak. Kur njerëzit udhëtonin nga një qytet në tjetrin, a merrnin me vete vetëm sendet e tyre, apo këto rrugë përbënin njëkohësisht edhe një sistem gjigant të bartjes e përhapjes së dijes? Në qendër të këtij rrjeti lëvizjesh qëndronte gjithmonë Kuci, Jerusalemi. Shenjtëria e qytetit nuk tërhiqte vetëm vizitor, por krijonte edhe një qarkullim të shumëllojshëm njerëzish mes lindjes dhe perëndimit. Pelegrin myslimane të krishterë, tregtar, mjek, dietar dhe administrator mbërrinin në Palestinë përmes rrugëve të ndryshme. Disa prej këtyre rrugëve të çonin drejt për drejt e në Kuds, Jerusalem, të tjerat në Gaz ose El Halil, Hebron, ndërsa disa hapeshin drejt arterjeve kryesore që lidhnin Damaskun me Kairon. Prandaj, rrugët e Palestinës nuk ishin në thjesht via të vizatuara në hartë. Përmes këtij rrjeti të gjallë, lajmet mbërrinin në vende të largëta. Teknikat e prodhimit përhapeshin në tregje të tjera dhe formulat mjekësore kalonin nga një mjek tek tjetri. Rrugët e Palestinës ishin jo vetëm rrugë gjeografike, por edhe rrugë të mendjes dhe të kujtesës. Një nga figurat më mbresëlënëse që doli nga ky rrjet ishte Shemseddin al-Maqdisi, i lindur në Kuds, Jerusalem, në shekullin e 10. Edhe vetë emri i tij mbante vulën e vendlindjes. Al-Maqdisi, do me thënë Kutsian, pra Jerusalemas. I lindur në Kuds, Jerusalem, në vitet 925-926, Maqdisi nuk e trajtoi gjeografinë thjeshtë si një përshkrim të vendeve që vizitoheshin. Ai udhëtoi në një pjesë të madhe të botës islame dhe i dokumentoi vëzhgimet e tij përmes një metode analitike. Ajo që e bëri të dallonte nga bashkëkohësit e tij ishte mënyra se si i studionte ai qytetet. Jo vetëm përmes emrave të tyre, por edhe duke shqyrtuar tregjet, produktet ekonomike, njësitë e matjes, monedhat, traditat vendore dhe strukturën shoqërore. Kurje vepra e tij, Asenyt Tekasim fi Marifeti e Kalim, pra ndarjet më të mira për njohjen e rajoneve, është shumë tepër se sa një libër i zakonshëm gjeografie. Ajo përbën një dokument të gjeografisë njerëzore që pasqyron botën e shekullit të 10 me hollësi të shumta. Këtu na shfaqet një e vërtetë historike mjaft e qartë. Ndërsa Kuci, Jerusalemi, kishte qenë prej shekujsh një qendër e shenjtë drejt së cilës drejtoheshin njerëz nga vende të ndryshme, një mendje e formuar në këtë qytet po e vështronte botën, po e studionte dhe po e hithte atë në shënime.
rrjetin e dijes së Palestinës nuk e ndërtuan vetëm udhëtarët dhe gjeografët. Tregtarët ishin gjithashtu ndër bartësit më të rëndësishëm të këtij qarkullimi. Veçanërisht Nablusi, fal pozicionit të tij gjeografik, ishte një nga qendrat kryesore ku kryqëzoheshin rrugë të ndryshme tregtare. Dokumentet e periudhës osmane dëshmojnë lidhjet e fuqishme tregtare që tregtarët e Nablusit kishin krijuar jo vetëm me qytetet portuale si Jaffa, Haifa, Aka dhe Gaza, por edhe me Kutsin, Jerusalemin, El Halilin, Hebronin, me Kairon dhe me Damaskun. Por çështja kryesore nuk ishte lëvizja fizike e madrave. Kur një tregtar transportonte pëlhura, ai merrte me vete edhe kulturën e prodhimit. Kur vaj i ullirit mbërrinte në një qytet tjetër, përmes ti bëheshin të dukshme edhe njohurit ekonomike dhe teknike të vendit ku ishte prodhuar. Sapuni i Nablusit është një nga shembujt më konkret të kësaj trashëgimie. I prodhuar nga bashkimi vajit të ullirit, ujit dhe tretësirës alkaline të përftuar nga hiri, ky sapun tradicional është përcjell brez pas brezi në punishte familjare, nga një dorë te tjetra. Përfshirja e kësaj tradite nga UNESCO-ja në vitin 2024 në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit e njohu në shkallë botërore një të vërtetë rëndësishme. Mjeshtëria dhe dija mbijetojnë jo vetëm përmes teksteve të shkruara, por edhe përmes përcjelljes praktike të mjeshtërisë. Lëvizja e njerëzve në Palestinë la gjurmë të thella edhe në fushën e mjekësisë dhe të farmaceutikës. Mjeku Muhammed et Temimi, i formuar në Kutsë, Jerusalem, gjatë shekullit të 10, është një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të kësaj trashëgimie. Pasi studioi për mjekësi në Kutsë, Jerusalem, dhe u specializua në përgatitjen e ilaçeve nga bimët vendase, et Temimi u nisë drejt Egjiptit për të thelluar më tej studimet e tij. Burimet biografike që përshkruajnë jetën dhe vrimtarin e ti, tregojnë se në Kutsë, Jerusalem, a i kishte punuar mbi përbërje eksperimentale i laqesh dhe mbi kundërhelmet e ndërlikuara të njohura si tiriak, të përdorura kundër helmimeve. Këtë përvoj dhe këtë njohuri a i e qoj më pas në rrethet mjekësore të Egjiptit. Kontributet e et Temimit në literaturën mjekësore u shërbyen si referencë shumë mjekëve në botën islame gjatë shekujve që pasuan. Një metodë trajtimi e zhvilluar në Kutsë, Jerusalem, mund të mbërrinte në Egjipt, të përpunohej në një tekst tjetër mjekësor dhe të hynte në një qarkullim që ka përcente kufijt e kontinenteve. Kur i vendosim të gjitha këto të dhëna historike pranë njëra tjetrës, shprehja korridor kalimi mes linjës dhe perëndimit që përdoret për të përshkruar Palestinën nuk mjafton më, sepse fjala kalim nënkupton vetëm një lëvizje pasive. Ndërsa Palestina ishte një qendër e gjallë ku njerëzit, produktet, teknikat dhe idet takoheshin, ndërthureshin dhe merrnin forma të reja. Përgjatë rrugëve shtriheshin qytetet. Në qendër të qyteteve ndodheshin tregjet, ndërsa në tregje punonin mjeshtrit dhe tregtarët, mësonin nxënësit dhe shërbenin mjekët. Dhe ajo që qarkullonte përmes këtij rrjeti nuk ishte vetëm vlera ekonomike, por edhe lajmet, përvoja, aftësi teknike dhe kujtesa shoqërore. Për këtë arsye, ta lexosh historinë e Palestinës vetëm përmes konflikteve, kufive dhe krizave politike, do të thotë të kesh një pamje të paplot. Historia e saj e vërtet është historia e njerëzve që prodhuan, mësuan, bartën dhe përcollën dijen. Por udhëtimi i dijes nuk u kufizua vetëm te dorëshkrimet në biblioteka apo shënimet e udhëtarëve.
disa njohuri u regjistruan në fletoret e nxënësve, të tjera u ruajtën në vepra të njohura, ndërsa disa jetuan drejt për drejt në duart e mjeshtrit brenda zanatit të tij. Forma e një materiali, temperatura e furrës, dendësia e përzierjes apo koha e dur. Këto ishin njohuri praktike që nuk shndërroheshin gjithmonë në formula, por përcilleshin nga mjeshtri te nxënësi përmes vëzhgimit dhe përvojës. Sepse, ndonjëherë, kujtesa e një qyteti dhe e një populli nuk ruhet në raftet e librave, por në duart e një mjeshtri që punon përballë prushit të ndezur. Atëherë, si u shndërrua kjo dije e bartur për gjatë rrugve në zanat dhe art përballë zjarrit në El Halil apo Hebron? Në episodin e ardhshëm do të ndjekim gjurmët e lidhjes shekullore të mjeshtrëve të qelqit të El Halilit Hebronit me zjarrin, si dhe sekretet e prodhimit të përcjella nga një brez te tjetri. Miru të gjofshim. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Dëgjuesi dashur, Pallati Topkapi ka një koleksion të pasur prej afro 16.000 objektesh porcelani. Ndër koleksionet me famë botërore dhe unike të muzeut të Pallatit Topkapi është ai i porcelanit kinez. Ky koleksion është më i madhi i porcelaneve jashtë Kinës me mbi 10.000 objekte. Porcelani i eksportuar ka një rëndësi të veçantë pasi tregon zhvillimin e porcelanit nga fundi i shekullit të 13 deri në fillim të shekullit të 20. Krahas porcelanit kinez, gjithashtu porcelani japonez, porcelani evropian dhe porcelani yıldız, i cili njihet ndryshe dhe si porcelani turk, përbëjnë në koleksionet e tjera të rëndësishme prej porcelanit të Pallatit Topkapi. Koleksioni porcelanit evropian në këtë pallat të rëndësishëm të Vrandërisë Osmane përbëhet nga rreth 5.000 objekte. Ky koleksion i pallatit, i cili përbëhet nga porcelanet e periudhës midis shekujve të 15 dhe 20, të prodhuara në vende të ndryshme të Evropës, është jashtëzakonisht i pasur si nga numri ashtu edhe nga shumëllojshmëria. Ai është një erësh koleksioni që jep kronologjinë më të mirë të artit evropian të porcelanit. Koleksioni i pallatit Topkapi përfshin enë celadoni dhe porcelani blu të bardhë, një ngjyrësh e shumë ngjyrësh. Tasat dhe pjatat me përmasa të mëdha dhe dekorime të lloj-llojshme, të prodhuara në përputhje me traditat e tavolinës së vendeve islame, janë pjesët më të veçanta të koleksionit. Përveç enëve prej ari dhe argjendi, sultanët Osman preferonin edhe enët prej porcelani e celadoni. Enët prej celadoni përdoreshin në veçanti për shkak të

0: si mi të përhapur se zbulojnë helmet. Porcelanet elegant kanë qenë gjithmonë një tregues i fuqisë dhe pasurisë në jetën osmane. Her pas herë mbi porcelane janë bërë edhe një sër aplikimesh. Për shembull, enët e thjeshta dhe pa dekorime prej porcelani janë zbukuruar me gurë të çmuar. Porcelanet e thyer janë riparuar me shtesa metalike dekorative dhe janë shndruar për qëllime të ndryshme. Këto aplikime konsiderohen sot ndër shembujt më të zgjedhur të mjeshtrisë osmane të punimit të metaleve dhe argjendarisë në Saraje.
1: A e dini se

Miqë të vyrë, dëgjua transmetimin e Radio Zëri Tyrkjes në Shqip, sërish do takojme nesër në të njëtën orë, ku si shtot mërkur, pas lajmeve të ditës do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës dhe Çaste që ndryshuan rrjedhën e historisë. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e Zërit Recep Özdemir, urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkis, sot është e mërkur 14 tetor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione të rëtës në Shqipë mund të nditni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë, në satelitin Turksat, Katarasi dhe në internet në portalin rtdilen.com fraksion radiolar për mes radiostacionit RT Vot West. Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës dhe momente që ndryshuan rrjedhën e historisë, në varsi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jellënës bashkë me operatorin Aslë Jekëllmas në pultin e transmetimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përgëzoi Justina Shiroka Pulën për marrjen e detyrës si presidente re e Kosovës dhe uroi sukses. Pula është presidentja e tretë grua e Kosovës, e cila u zgjodh me 6 tetor me mbështetjen e 81 deputetëve. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan do të marrë pjesë në samitin e 7 të Këshillit të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Konferencës për Bashkëveprim dhe Masëndërtimi Besimi në Azi, që do të zhvillohet në Baku në emër të presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Në samit pritet të miratohet deklarata e Bakus dhe një dokument për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe të shpallet anëtarësimi i Laosit në organizatë. Ministri turk i mbrojtjes Yashar Güler mori pjesë në një stërvitje ushtarake pranë Ankaras, ku theksoi rëndësinë e modernizimit të ushtrisë dhe zhvillimit të industrisë vendase të mbrojtjes. Ai nënvizoi gjithashtu angazhimin e Turqis përmes diplomacisë në forcimin e paqes dhe sigurisë rajonale. Udhëheqësit e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mblidhen në Bruksel për një samit dy ditor, ku do të diskutojnë konkurrueshmërinë, çmimet e larta të energjisë, buxhetin e ardhshëm të BE-s, luftën në Ukrainë, zhvillimet në lindjen e mesme dhe migracionin. OKB-ja dënoi sulmet me dronë ndaj anijeve tregtare në detin e Zi, duke paralajmëruar se ato mund të rrezikojnë jetën e detarëve dhe të shkaktojnë rritje të çmimeve të ushqimeve dhe mallrave. Në incidentet për mbrigjeve të Bulgarisë, një anije u godit nga ekipazhi i saj dhe ekipazhi i saj u evakua, ndërsa një tjetër fundos dhe një detar u shpëtua.
1: Kalojmë tani në lajmet e zgjeruara të ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan përgëzoi Justina Shiroka Pulën për marrjen e detyrës si presidente e Kosovës dhe i uroi sukses në detyrë. Sipas një njoftimi me shkrim bërë nga presidenca e Kosovës, Shiroka Pula mori një letër urimi nga Erdoğani me rastin e fillimit të mandatit të saj. Në këtë letër, presidenti turk i përcolli asaj urimet më të përzemërta në emër të tij dhe të popullit turk, duke shprehur bindjen se bashkëpunimi shumë dimensional mes dy vendeve do të vazhdojë të zhvillohet edhe në periudhën e ardhshme. Erdoğani theksoi se beson që gjatë mandatit të Shiroka Pulës, bashkëpunimi mes dy vendeve do të vijojë të japë një kontribut gjithnjë e më të madh për stabilitetin dhe paqen rajonale. Në fund të letrës, ai uroi presidentes shëndet dhe lumturi, ndërsa popullit të Kosovës, të cilin e cilësoi mik dhe vëlla, i dëshiroi paqe dhe mirëqenie. Justina Shiroka Pula u bë presidentja e tretë grua e Kosovës, e cila shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Në votimin e mbajtur më 6 tetor në kuvendin e Kosovës me 120 vende, Shiroka Pula, 73 vjeç dhe kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, u zgjodh president e re me mbështetjen e 81 deputetëve. Mandati 5 vjeçar i presidentes së mëparshme Vjosa Osmani pati funduar në 4 prill të këtij viti. Shiroka Pula, e cila ka punuar për shumë vite si akademike në fushën e ekonomisë, së shërbeu si ministre e energjisë dhe minerave në periudhën 2008-2011 dhe si deputete e Kuvendit të Kosovës nga viti 2011 deri më 2014.
0: Sipas burimeve nga ministri i Jashtëm Tyrkisë Hakan Fidan do të marrë pjesë në emër të presidentit Recep Tayyip Erdoğan në takimin e 7 të Këshillit të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Konferencës për bashkëveprim dhe masëndërtimi besimi në Azi. Samiti do të organizohet nga Azerbajxhani, i cili mban presidencën e radhës të konferencës dhe do të mbledh përfaqësues të shteteve anëtare, vendeve vëzhguese, si dhe organizatave ndërkombëtare partnere dhe vëzhguese të kësaj strukture. Samiti pritet të përcaktojë përparësitë e përbashkëta dhe fushat e bashkëpunimit mes aktorëve që kanë rol përcaktues në politikën dhe ekonominë globale në Azi. Gjatë presidencës së Azerbajxhanit në fokus pritet të jenë çështjet e përfshira në temën Konferenca për bashkëveprim dhe masëndërtimi besimi në Azi, ndërlidhja, digitalizimi dhe zhvillimi qëndrueshëm. Në samit parashikohet të miratohet deklarata e Bakus si dokument përfundimtar dhe deklarata për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Gjithashtu pritet të shpallet anëtarësimi i Laosit si anëtari më i ri i organizatës. Ministri Fidan pritet të drejtohet pjesëmarrësve gjatë samitit dhe të zhvillojë takime dypalëshe. Në fjalën e tij dhe gjatë takimeve dypalëshe në kuadrin të samitit, Fidan pritet të theksojë rëndësinë e zgjidhjeve të përbashkëta për sfidat e shkaktuara nga krizat globale dhe zhvillimet gjeopolitike, duke mbështetur në konsultime, konsensus, besim të ndërsjellë dhe përgjegjësi rajonale. Ai pritet gjithashtu të nënvizojë nevojën për ruajtjen dhe forcimin e diplomacisë shumëpalëse efektive. Në hapsirën aziatike, ku mungojnë organizatat shumëpalësh e mendikim në fushën e sigurisë, konferenca është e vetmja strukturë që bashkon në një platformë të përbashkët dialogu 28 vende, mes të cilave dhe aktor me përparësi të ndryshme. Ajo mbulon 90% të sipërfaqes së kontinentit aziatik dhe më shumë se gjysmën e popullsisë së botës. Bashkëpunimi mes anëtarëve zhvillohet në 5 fusha kryesore: dimension ushtarako-politik, ekonomik, humanitar, mjedisor, si dhe kërcënimet dhe sfidat e reja. Deri më tani, presidencën e radhës të konferencës e kanë ushtruar sipas radhës Kazakistani, Tyrki, Kina, Tadjikistani, Kazakistani dhe Azerbajxhani. Tyrki, një nga anëtarët themeluese të konferencës, mbështet fuqishëm punën e organizatës që në themelimi i saj. Në 8 qeshor 2010, Tyrki priti në Istanbul samitin e tretë të konferencës dhe mbajti presidencën e radhës gjatë vitit 2010-2014. Gjatë kësaj periudhe, Tyrki luajti rol aktiv në procesin e institucionalizimit të organizatës dhe udhëhoqi përpjekjet për të dhënë asaj një vizion politik ushtarak dhe për të rritur dukshmërinë e saj në nivel global.
1: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë Yashar Güler mori pjesë në stërvitjen ushtarake Ateş Serbest 2026, të zhvilluar në Polatlë, një provincë kjo pranë Ankaras, ku u demonstrua fuqia e zjarrit, kapaciteti operacional dhe përdorimi i sistemeve moderne të armatimit të forcave të armatosura të Tyrkisë. Güler theksoi se modernizimi i ushtrisë dhe zhvillimi i industrisë vendase të mbrojtjes kanë arritur aftësitë ushtarake të vendit. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e trajnimit të vazhdueshëm të personelit dhe bashkërendimit të forcave në kushtet e ndryshimit të kërcënimeve të sigurisë. Duke i referuar zhvillimeve ndërkombëtare, ministri turk tha se Tyrkia po vijon në përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konflikteve dhe për të garantuar paqen e stabilitetin nga lufta Rusi-Ukrainë deri te zhvillimet në Lindjen e Mesme. Ai përmendi gjithashtu marrëveshjen e Mekës, të nënshkruar me Pakistanin dhe Arabinë Saudite si një hap në drejtim të forcimit të sigurisë rajonale. Ministri Güler theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të zhvillojë kapacitetet e saj ushtarake dhe të kontribuojë në sigurinë e Latve dhe të partnerëve të saj.
0: Ministri turk i energjetikës dhe burimeve natyrore Alparslan Bayraktar theksoi rëndësinë e diversifikimit të burimeve energjetike përballë sfidave globale, duke nënvizuar se Tyrkia zotron një nga tregjet më të mëdha dhe më të zhvilluar të gazit të lëngëzuar të naftës GLN në botë. Gjatë fjalës së rastit në javën e gazit të likuidit organizuar nga Shoqata Botërore e Gazit të Lëngshëm në qendrën e Kongreseve të Stambollit, Bayraktari tha se sektori energjetik po përballet me sfida dhe pasigurite pa precedent. Sipas tij, siguria energjetike mbetet një përparësi themelore sigurisë kombëtare, ndërsa garantimi i furnizimit të qëndrueshëm dhe me çmime të përballueshme po bëhet gjithnjë e më i vështirë. Ai theksoi se përballimi i këtyre sfidave kërkon sisteme energjetike të qëndrueshme dhe politike realiste e fleksibile, duke nënvizuar se asnjë vend nuk mund të përballojë varësinë nga një burim energjetik i vetëm, një furnizues, një teknologji apo një rrugë transporti. Gjithashtu bëhet e ditur se Tyrkia renditet e dyta në Evropë për konsumin e përgjithshëm të GLN-s dhe e dyta në botë për konsumin e autogazit, me rreth 10.000 stacione furnizimi dhe 5.2 milion automjete që përdoren këtë lëndë djegëse, shifër kjo që përbën afërsisht 30% të flotës së regjistruar të automjeteve, vendi ka krijuar një treg dhe infrastrukturë të konsoliduar. Bayraktari vuri në pa gjithashtu se rreth 2 miliard njerëz në botë ende nuk kanë qasje në mundësi gatimit të pastër. Sipas tij, GLN-ja mund të ofrojë një alternativë praktike dhe për më të pastër dhe lëndëve djegëse tradicionale, sidomos në zonat ku infrastruktura energjisë elektrike dhe gaz natyror është e kufizuar. Ministri turk theksoi se zgjerimi i përdorimit të gatimit të pastër kërkon furnizim të përballueshëm, pajisje të sigurta dhe rrjete shpërndarje të besueshme. Kjo çështje, shtoi ai, do të jetë ndër temat që Tyrkia synon të sjellë në agjendën globale gjatë konferencës COP31, e cila do të mbahet gjatë muajit nëntor në Antalya. Në përfundim, ministri identifikoi tri përparësi për të ardhmen e industrisë globale të GLN-s: forcimi i zinxhirëve të furnizimit dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, zgjerimi qasjes së sigurt dhe të përballueshme në këtë burim energjie, si dhe investimet në inovacion, efikasitet e qëndrueshmëri. Sipas Bayraktarit, e ardhmja energjetike nuk do të mbështetet në një lëndë djegëse apo teknologji të vetme, por në një kombinim zgjidhjesh që u përgjigjet nevojave të ndryshme të vendeve.
1: Ministri i Tregtis i Republikës Tyrkis Ömer Bolat deklaroi se vendi i tij e kupton dhe e respekton nismën e Bashkimit Evropian për një ligje që synon për shpejtimin e zhvillimit industrial, por theksoi se Tyrkia nuk duhet të përjashtohet nga projektet evropiane të prodhimit. Duke folur në samitin e biznesit Tyrkia BE në Bruksel, ministri Bolat nënvizoi se të dyja palët kanë lidhje të forta ekonomike dhe zinxhir të përbashkët prodhimi. Ai rikujtoi se tregtia e ndërsjellë, e cila në fillim të zbatimit të Unionit të Doganor në vitin 1996 ishte rreth 21 miliard dollar, vitin e kaluar arriti në 233 miliard dollar. Sipas tij, industria automobilistike është një nga shembujt më të qartë të këtij bashkëpunimi, pasi rreth 75% e prodhimit të automjeteve në Tyrki realizohet nga kompani evropiane. Bolat theksoi se zgjidhja për sfidat e industrisë evropiane nuk duhet të jetë përjashtimi i partnerëve të besueshëm, por përfshirja e Tyrkisë si partnere e barabartë në nismën prodhuar në Evropë, pra Made in Europe. Ministri i bërë të ditur gjithashtu se dialogu tregtar mes Tyrkisë dhe BE-s ka ndihmuar në uljen e numrit të problemeve të lidhura me Unionin Doganor nga 29 në 14. Ai ngriti edhe çështjen e vizave, duke theksuar se Tyrkia mbetet i vetmi vend kandidat për antarësim në BE, qytetarët të cilit ende nuk përfitojnë nga liberalizimi vizave.
0: Zëvendës sekretare e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, vlerësoi të martën industrinë e mbrojtjes së Tyrkisë si një shembull të transformimit të shpejtë industrial, duke theksuar se aleanca duhet të zgjerojë më tej kapacitetet e saj prodhuese për të përgjigjur kërkesave në rritje të sigurisë. Duke folur në samitin e biznesit BE-Tyrkia në Bruksel, Shekerinska tha se alatet e NATO-s duhet ta përshpejtojnë prodhimin e industrinë e mbrojtjes, ta forcojnë bashkëpunimin mes industrive të tyre dhe ti përqafojnë teknologjitë e reja për të ruajtur epërsinë teknologjike. Kemi shembuj të shkëlqyer në industrinë turke të mbrojtjes, sepse praktikisht kemi qenë dëshmitar të një revolucioni industrial atje, jo vetëm gjatë viteve të fundit, por përgjatë një periudhe më të gjatë, tha ajo. Shekerinska theksoi se pavarësisht rritjes së investimeve në mbrojtje në Evropë dhe Amerikën e Veriut, kapacitetet e përgjithshme të prodhimit industrial të NATO-s mbeten në nivelin e nevojshëm. Po bashkëpunojmë ngushtë edhe në vendet e rajonit indiqpaqësor, sepse nëse i marrim parasysh të gjitha industritë tona të mbrojtjes dhe kapacitetet e tyre prodhuese, ende nuk jemi aty ku sunojmë të jemi, tha ajo. Sipas saj, ndryshimi i natyrës së luftës, veçanërisht zhvillimet në fushbetejen e Ukrainës, e kanë bërë gjithnjë më të rëndësishme inovacionin teknologjik dhe përshpejtimin e cikleve të prodhimit për NATO-n. Ajo që na e ka mësuar lufta në Ukrainë është se kërkesat dhe teknologjisë janë më të mëdha, ciklet e inovacionit janë më të shpejta dhe zgjidhjet e mbrojtjes të bazuara në të dhëna do të mbizotrojnë, tha Shekerinska. Ajo përmendi zgjidhjet e mbështetura në inteligjencën artificiale, sistemet papilot dhe kapacitetet për luftimin e dronëve si fusha kryesore ku alatët e NATO-s duhet të investojnë dhe të zhvillojnë industritë e tyre të mbrojtjes. Shekerinska theksoi gjithashtu se kompanitë e mbrojtjes duhet të jenë në gjendje të bashkëpunojnë për të kufive kombëtar, duke shtuar se NATO po punon për të reduktuar pengesat tregtare dhe ato të bashkëpunimit me qëllim shfrytëzimin e plotë të potencialit industrial të aleatëve.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Zëdhënësi i koalicionit arab, general major Turki al-Malik, njoftoi se ka interceptuar një raketë lundruese të lëshuar nga Huthitë drejt provincës El Harç në jug të qytetit Riyadh të Arabisë Saudite. Sistemet e mbrojtjes e zbuluan raketën lëshuar nga Huthitë në hapsirën ajrore mbi provincën El Harç dhe e neutralizuan atë, tha al-Maliki. Ndërkohë, deturia e mbrojtjes civile Arabisë Saudite njoftoi se rënja në Riyadh e copëzave të dy raketave lundruese, të cilat u interceptuan dhe u shkatëruan nga sistemet e mbrojtjes ajrore, plagosi 4 persona dhe shkaktoi dëme materiale në 15 banesa. Sipas njoftimit, të plagosurit janë dy gra, një burrë dhe një fëmijë. Dëmet në banesa ishin të kufizuara. Autoritetet thanë se u vunë menjëherë në zbatim procedurat standarde dhe masat e nevojshme për raste të tilla. Ministria e Energjisë e Arabisë Saudite njoftoi se ishte shënjestruar një ndërtesë administrative e kompanisë kombëtare të naftës Aramco në qytetin Dharham në lindje të vendit. Sipas agjencisë zyrtare saudite të lajmeve SPA, një burim i paidentifikuar nga ministria bëri të ditur se sulmi ndodhi mbrëmjen e kaluar. Si pasoi shpërtheu një zjarri i kufizuar dhe u morën masat e nevojshme. Ndërkohë, përplasjet mes forcave qeveritare dhe Huthive në Jemen janë shtuar kohët e fundit. Huthitë, duke pretenduar se janë sulmuar, po shënjestrojnë Arabin Saudite me raketa balistike dhe me mjet ajrore pa pilot. Jemeni është përfshirë në një luftë civile që nisi pasi Huthitë morën në kontroll qytetin Sana dhe disa provinca në shtator të vitit 2014. Koalicioni Arab i udhëhequr nga Arabia Saudite mbështet qeverinë e Jemenit e njohur nga Komuniteti Ndërkombëtar që prej marsit të vitit 2015.
0: Katër prestar të forcës siriane të sigurisë humbën jetën në një sulm të kryer nga personat armatosur të paidentifikuar në provincën Hama, në pjesën qendrore të Sirisë. Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve SANA, personat armatosur sulmuan forcat e sigurisë në Hama. Pas sulmit, autoritetet nisin një operacion të gjerë kërkimi dhe kontrolli në terren për të identifikuar dhe arrestuar autorët.
1: Zëvendës ministri jashtëm Iranit, Kazem Garibabadi, bëri të ditur se Teherani dhe Omani kanë arritur marrëveshjen e nevojshme për rregullimin e kalimit në ngushticën e Hormuzit. Sipas mediave iraniane, Garibabadi deklaroi për agjencinë ruse të lajmeve RIA Novosti se të dy vendet mund të regjistrohen pranë organizatës ndërkombëtare detare, e cila është një agjenci specializuar e Kombeve të Bashkuara e përgjegjshme për rregullimin e transportit të detar, nëse plotësohen kushtet përkatëse. Megjithatë, ai theksoi se ky regjistrim nuk nënkupton hapjen e ngushticës, duke shtuar

0: se ajo do të hapet vetëm nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës përmbushin detyrimet e tyre.
1: Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani nuk do të ketë armë bërthamore, duke përlajmëruar se Shtetet Bashkuara mund të ndërmarrin hapa të rinj ndaj Teheranit. Gjatë një tubimi elektoral në qytetin Wasilla në Alaska në kuadrin të zgjedhjeve të ndërmjetme të 3 nëntorit, Trump tha: "Prisin dhe shihni se çfarë do të bëjmë me Iranin, do t'ua tregojmë vendin."
0: Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu kanë diskutuar mundësinë e ndërmarrjes së sulmeve të reja ndaj Iranit përpara zgjedhjeve parlamentare në Izrael më 27 tetor dhe zgjedhjeve të ndërmjetme në SBA më 3 nëntor. Lajmi është raportuar nga portali i lajmeve Axios, duke i referuar burimeve pranë çështjes. Sipas raportimit, Netanyahu i ka shprehur Trumpit të shqetësimin se Irani po ndërmerr hapa për të rindërtuar programin e tij bërthamor. Burimet bëjnë të ditur se ushtrit e të dy vendeve janë gatishmëri në rast se presidenti amerikan ndryshon qendrim për sulmet. Megjithatë, zyrtarë izraelitë dhe amerikanë kanë dhënë sinjale të ndryshme për mundësinë e rifillimit të operacioneve ushtarake. Sipas burimeve, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Izraelite, Eyal Zamir, ka diskutuar me homologun e tij amerikan, Dan Kane, mundësinë e nisjes së sulmeve në shkallë të gjerë brenda 3 javësh. Zamir ka palemëruar se një kundër përgjigje e mundshme iraniane mund të çojë në shtyrjen e zgjedhjeve në Izrael. Ndërkohë, shtëpia e bardhë ka mohuar se Trumpi dhe Netanyahu kanë diskutuar vazhdimin e sulmeve ndaj Iranit. Një zyrtar amerikan përsëriti se Trumpi ka deklaruar se nuk do të sulmojë Iranin përpara zgjedhjeve të 3 nëntorit në SBA. Zyra e Netanyahut tha se kryeministri izraelit mban kontakte të vazhdueshme me presidentin amerikan dhe se zyrtarët e lartë të tjerë të SBA-s, por nuk pranoi të komentojë mbi këtë çështje.
1: Organizata e Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmet me dron ndaj anijve tregtare në detin e Zi, duke paralajmëruar se për shkallëzimin e kërcënimeve ndaj transportit detar civil mund të ndërprej zinxhirët global të furnizimit me ushqime, të rrisë çmimet e mallrave dhe të rrezikojë jetën e detarëve. Ne i dënojmë sulmet ndaj anijve civile, veçanërisht sulmin më të fundit për mbigjeve të Bullgarisë, deklaroi të martën për gazetarët zëdhënësi sekretarit e përgjithshëm të OKB-s Stefan Dujarric. A i tha se janë shtuar sulme dhe anjeve që transportojnë drithra dhe mallrat të tjera jetike, duke sjell pasoje edhe për çmimet në tregjet e mbarbotës. Dujarric hoqi gjithashtu paralele me kërcënimin dhe transportin detar në detin e Kuq dhe ngushticën e Hormuzit. A i vlerësoi detarët që vazhdojnë të mbajnë funksion tregtin globale pavarësisht kushteve të rrezikshme në të cilat punojnë.
0: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se alianca është e përgatitur për t'u përgjigjur sulmeve hibride dhe kibernetike të Rusisë ndaj shteteve anëtare, duke theksuar se kundërpërgjigja nuk do të jetë gjithmonë e dukshme për publikun. Rutte i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët për shtypën në Tallinn me kryeministrin e Estonisë, Kristen Mihal. I pyetur nëse vrimtarit e shtuara hibride të lidhura me Rusinë duhet të konsiderohen si një luftë në hije kundër Evropës, si dhe nëse Moska duhet cilësuar si mbështetëse e terrorizmit njësoj si Irani, Rutte vuri në pas se NATO-ja është e përgatitur për të përballur me këto kërcënime. Ai tha se alianca i ka trajnuar forcat e saj dhe disponon të gjitha mundësitë nevojshme për të kundërpërgjigjur. Sipas tij, reagimet nuk do të jenë gjithmonë publike dhe mund të jenë herë simetrike e herë asimetrike. Si shembull të një reagimi të dukshëm, Rutte përmendi operacionin Baltic Sentry, të nisur nga NATO-ja në janar të vitit 2025, pas dëmtimit të kablos në nujore mes Estonisë dhe Finlandës në fund të vjetorit 2024. A i vlerësoj se sulmet hibride ruse janë shenjë dobësie dhe se Moska synon të krijojë pasiguri te vendet antare të NATO-s. Megjithatë, sipas tij, alianca është më e fortë dhe nuk do të lejojë që këto veprime ta largojnë nga objektivat e saj. Sekretari Rutte nënvizoi se NATO-ja do të vazhdojë të rrisë investimet në mbrojtje dhe të mbështesë Ukrainën në mënyrë që ajo të ketë pajisjet e nevojshme për të qëndruar e fortë në luftë. Ai veçoi kontributin e Estonisë në nismën Pearl, e cila mundëson furnizimin e Ukrainës me pajisje ushtarake amerikane të financuara nga vendet evropiane. Sipas tij, kjo përbën përgjigjen më të mirë ndaj sulmeve hibride ruse. Duke folur për kërcënimet e mundshme ndaj territorit të NATO-s, Rutte tha se aktualisht nuk sheh ndonjë rrezik të afërt. Megjithatë, paralajmëroi se alianca do të reagojë nëse konstaton grumbullim të forcave ushtarake ruse. A i potencoj se NATO-ja ka plane mbrojtëse të posaçme dhe trupat të dislokuara në mënyrë të koordinuar për gjatë kraut lindor. Rutë siguroj se në rastet të një sulmi

0: Bus NATO-ja do të mbrohet, por theksoj se alianca nuk ka synim të sulmoj askënd. Ne jemi një aliancë mbrojtëse. Synimi ynë është të mbrojmë mënyrën tonë të jetesës, interesat, vlerat dhe kulturat tona, deklaroi ai. Në fund, i pyetur për kontaktet me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, shefi i NATO-s, ju referua deklaratës së këtij të fundit në shtëpinë e Bardhë, duke theksuar se Trumpi kishte konfirmuar që shkëmbimi i informacionit të inteligjencës nuk është ndërprerë.
1: Udhëheqësit e 27 vendeve anëtare të BE-s do të mblidhen nesër në Bruxelles për një samit dytitor të parën pas pushime verore në drejtimin e Antonio Costas, dhe do të marrin pjesë edhe Ursula von der Leyen, Roberta Metsola dhe Vladimir Zelensky. Në ditën e parë, liderët do të shqyrtojnë zbatimin e agjendës një Evropë, një treg dhe masat për të lehtësuar barën e çmimeve të larta të naftës e gazit mbi qytetarët dhe bizneset. Pritet i kërkojnë Komisionit Evropian masa shtesë të synuara dhe të përkohshme. Do të diskutohen edhe çekuilibrat global, veçanërisht deficiti tregtar me Kinën, rreth 1 miliard euro në ditë. Një seancë do t'i kushtohet buxhetit shumëvjeçar 2028-2034. Komisioni ka propozuar rreth 2 trilion euro, shumë që një grup vendesh të udhëhequr nga Gjermania e konsiderojnë tepër të lartë. Synimi mbetet marrëveshja deri në fund të vitit. Gjatë darkës, liderët do diskutojnë zgjerimin e BE-s dhe përparimin e malit të zi Shqipërisë, Ukrainës e Moldavisë. Dita e dytë nis me Ukrainën. Zelensky do të informojë për nevojat paradimrit, ndërsa bisedimet përqendrohen te mbrojtja ajrore, infrastruktura energjetike, ndihma ushtarake e financiare dhe presioni ndaj Rusisë. Lider do të trajtojnë edhe kërcënimet hibride dhe sabotimin. Për lindjen e mesme, prioritet janë armpushimi qëndrueshëm në gaz, zbatimi rezolutës 2803 të OKB-s dhe ndihmat humanitare, si dhe situata në bregun perëndimor, Liban, Iran, Siri e Jemen. Samiti përfundon me migracionin, solidaritetin me vendeve anëtare, përfshirë krizën në Seut dhe masat kundër përdorimit të migracionit si mjet presioni politikë.

Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emisionin e Radio Zëri i Tyrkisë në gjuhën shqipe me një interval muzikor. Jeni duke dëgjuar nga Taren Bengli në këngën e saj me titull Ikimelek, dy engjëj, dëgjim të kançionit.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 14 tetor. Si sot më 1092-shin u nda nga jeta veziri persian i perandorisë madhe Selçuke Nizam al-Mulk. Njerësh klerik suni, jurist dhe filozof politik, ai u ngrit nga një pozicion i ulët brenda perandorisë dhe u bë sundimtari de facto i saj për 20 vjet pas vrasjes së Sultan Alpaslanit në vitin 1072. Në këtë datë të vitit 1882 u themelua Universiteti i Pendjabit në Pakistan. Të njëjtën ditë të 1912-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Theodore Roosevelt u plagos lehtë nga sipërmarrësi John Flamang Shrank. Megjithatë, Roosevelti e mbajti fjalimin e tij të planifikuar në Milwaukee me një plagë të freskët dhe një plumb të ngulur në gjoks. Si sot në vitin 1913, një aksident në minierën e qymyrgurit në St. Henid të Anglisë u mori jetën 439 personave. Në këtë datë të 1915-s, mbretëria e Bullgarisë u bashkua fuqive qendrore në luftën e parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1926, kryetari i bashkisë së Stambollit, Muhitin Beu, celebroi martesën e parë sipas kodit civil turk. Si sot më 1933-shin, Adolf Hitler i njoftoi mos pjesëmarrjen e tij në konferencën e çarmatimit në Gjenovë të Italisë dhe largimin e Gjermanisë nga lidhja e kombeve. Në këtë datë të vitit 1943, në kampin e Sobiborit në Poloni, një ndër ata më të tmerrshmit e shfarrosjes gjatë Holokaustit, shpërtheu revolta e famshme të internuarve, të udhëhequr nga Aleksandr Pechevski, një ushtarak rus me origjinë hebraike. Qindra burra, gra, pleqë dhe fëmijë të internuar në këtë kamp shkallmuan portat dhe u arratisën drejt pyjeve. Të njëjtën ditë të 1944-s vdiq në Herlingen të Gjermanisë në moshën 52 vjeçare, Mareshali Erwin Rommel. I njohur ndryshe edhe si dhelpër e shkretëtirës, ai ishte një nga ushtarakët më të përgatitur të ushtrisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Rommeli drejtoi luftimet për pushtimin e Francës dhe për kundërsulmin ndaj anglo-amerikanëve në Afrikën e Veriut. Por në vitin 1944, ai u implikua në grushtin e dështuar të shtetit ndaj Hitlerit. Kolegët e ti, për para se ta arrestonin, ju ofruan dy opcione, të vetvritej dhe më pas të nderoj si ushtarak madhor, ose të arrestoj dhe të dënoj me pushkëtim. Rommeli zgjodhi të parin, sot ai është një ndër të rrallët ushtarak nazist që nuk mori pjesë në krimet e luftës. Si sot në vitin 1947, piloti testues amerikan Charles Elwood Yeager u bë njeriu i parë që tej

0: Egjiptit pas atentatit të vdekjeprurës ndaj Enver Sadatit. Mubaraku qëndroi në krye të shtetit egjiptian për 30 vjet. Në këtë datë të vitit 1986, ndroi jetë shkrimtari, botuesi dhe aktivisti i shquar shqiptar Bilal Xhaferri. Të njëjtën ditë të 2012, piloti austriak Felix Baumgartner u bën njeriu i parë në botë që u hodh nga stratosfera në tokë nëpërmjet rënies së lirë. I ngjitur në lartësinë 39.000 metra, ai u hodh nga një kapsulë hapësinore në drejtim të tokës dhe arriti shpejtësinë 1400 km/h. Në metrat e fundit, zbritja u krye me parashut. Ky spektakël u cilësua nga analistët si një ndër më të veçantët, por dhe njëkohësisht më të rrezikshmit në botë. Miq të hyrë, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 14 tetor ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të tjera.
1: Kujtesa historike.

Demonstrimi i parë i drejtimit autonom të një automjeti pa timon dhe pedale javën e kaluar meriton shumë më tepër se sa thjesht një interpretim të teknologjisë së re. Kjo epokë e re, në të cilën arkitektura dhe madje edhe kuptimi i automobilit do të ndryshojë, do të trondisë rënjësisht ekuacionin shekullor të njerëzit, makinës dhe linjës së montimit. Automjetet robotike, autonome të mundësuara nga inteligjenca artificiale, do të jenë në qendër të vëmendjes. Kur automobili i parë në botë u prodhua nga Carl Benz në vitin 1885,

pes ishte e vështirë të thuhet se sa shumë do të ndryshonte jetën e njerëzve sot. Me kalimin e gjithë kësaj kohe dhe me zhvillimin e teknologjisë, automobilat pasuan shëndrime shumë të mëdha. Veçanërisht në vitet e 80-ta, teknologjitë që vendosnin në plan të parë shëndetin dhe sigurinë e shoferit dhe të pasagjerit u përfshin me shpejtësinë në sistem. Në vitet e 2000-ta, disa makina pretendoni se është pothuajse e pamundur që dikush të vdes brenda makinës sonë. Të tjerët madje pretendonin se makinat e tyre mund të përshkonin të gjithë rrugën në mënyrë autonome. Por në të gjitha shembujt deri më sot, elementi më themelor që kanë mbetur i pandryshuar në një mënyrë ose në tjetrën, ka qenë timoni dhe pedalet e gazit dhe të frenave. Ndërkohë një makinë automobilave e prezantoi një model pa timon dhe pedalet të gazit e frenit. Ndërsa debatet vazhduan, nëse ky automjet mund të prodhohej, modeli i tij u përdor në trafik për herë të parë në shtator të vitit 2026. Çfarë do të ndryshojnë makinat pa timon? Edhe pse makina pa timon ose pedale është një zhvillim kritik në vetvete, ana e tjetër e medaljes është në fakt shumë e zgjerrë dhe tregon një pikë që duhet menduar. Nëse automjetet e reja do të prodhohen në këtë mënyrë, çfarë do të bëhet me kulturën e automobileve me të cilën jemi mësuar prej shekuj? Çfarë do të ndodhë me timonët, pedalet, panelit e instrumenteve apo prodhuesit e sedileve që specializohen në prodhimin e sedileve të rehatshme për shoferin dhe pasagjerin, si dhe sistemet që i lidhin mekanik e është të gjitha këto? Dhe si do të përshtaten me këtë epokë të re qindra mijëra punëtor përgjegjës për montimin e të gjitha këtyre komponenteve? Pyetjet janë mjaft të shumta, mirë po është pothuajse e pamundur të jepet përgjigje të gjitha të këtyre. Duhet të kaloj kohë për të parë se sa të thellë po e krijojnë thyrjen hapat e hedhura sot. Çështja e pronësisë së automobilit mund të ndryshojë rënjësisht. Pasi një nga titujt me të cilat do të diskutojmë së shumti në të ardhmen e afërt, do të jetë ai mbi përkufizimin e çështjes së të pasurit një automobil. Deri më sot blinim një automobil, shkonim ku dëshironi dhe e përdorim përsëri në momentin e nevojës. Për shembull, automjeti ynë me të cilën shkojmë në punë priste për orë të tëra në parkim derisa ne të mbarojmë orarin. Ose kur kthehemi në shtëpi në mbrëmje dhe ai pushon bashkë me ne dhe qëndron i pashfrytëzuar për orë të tëra. Një automjet i ri autonom i zbuluar nga një kompani makinash duket se do të ndryshojë zakonet tona shekullore të drejtimit të makinave. Automjeti ka inteligjencën artificiale të përparuar. Nuk ka timon, pedale gazi, frena, sedile të personalizuara, apo pajisje shtesë që i lidhin të gjitha këto. Ne thjesht do të hapim derën, do të hyjmë brenda dhe do të kërkojmë të na çojë kudo që duam të shkojmë. Ata që ndjekin nga afër sektorin e automobileve pretendojnë se në epokën e re, pronësia e mjetit do të ndryshojë edhe nëse e blejmë një mjet. Nuk do të dëshmojmë që ai të qëndrojë i pashfrytëzuar për orë të tëra. Teksa ne bëjmë pushimin ton apo punën ton, ai do të shërbejë me aftësitë të tij të ngasjes autonome dhe inteligjencën artificiale të zhvilluar atyre që kanë nevojë për transport dhe ne do të fitojmë para nga kjo. Këto përdoret shpesh shembulli i robotaksisë. Flitet se qëndrimi bazë i atyre që do të zotrojnë automjetet të tilla do të jetë dëshira për një makinë tregtare që mund të bartë pasagjer 20 orë të ditës në vend që të dërgoj një person dikur e të qëndroj bosh për orë të tëra. Në fund të ditës, në vend të qasjes, automobili është i barabart me produktin, do të dalë në plan të parë qasja, automobili është i barabart me shërbimin. A është ky fundi i rrugës për qindra mijëra punëtor fabrikash? Se cili do të jetë faktori njeri në një funksionim, ku ka autonomi është mbase një nga problemet më shqetësuese të shekullit të ri. Në sektorin e automobilave, ekuacioni njeri plus makinë plus linjë montimi do t'ja lërë vendit ekuacionit robot plus software plus inteligjencë artificiale plus më pak njerës. Këtu çështja nuk është vetëm më pak punëtor. Ndryshon cilësia punës që punëtori. Teksa numri i punëtorve që punojnë në prodhim po reduktohet, por rritet të rëndësia punëtorve të tillë si inxhinier të inteligjencës artificiale, inxhinier të baterive, shkencëtar të dhënave, ekspert të sigurisë ngasjes autonome, inxhinier të robotikës apo projektues të qipave.

Edhe këto duhet këtë se qëllimi bazë i markave nuk do të jetë prodhimi i për shembull 500.000 automobilave në vit, por vënja në punë e 500.000 automobilave për sa më shumë orë të jetë e mundur. Pyetjet se sa makina shes, apo cilë është pjesa jote tregut, do t'ja lënë vendin pyetjeve si cilë është niveli përdorimit të mjetit tënd, apo sa është e ardhur vjetore për këtë mjet. Sektori automobilave është në prag të shëndrimit të madhë. Modelet më të fundin gre një pyetje tjetër thelbësore. Qëfar do t'i ndodhë prodhuesit të timonit nëse nuk ka timon, prodhuesit të pedaleve nëse nuk ka pedale, apo prodhuesit të marsheve nëse nuk ka kuti shpejtësie? Qëfar do të bëjnë prodhuesit të paneleve të instrumenteve të sistemit të shkarkimit dhe pasqyrave anësore? Disa zëra që tashmë u zvogëluan me automjetet elektrike po kalojnë për herë të dytë në një sprovë serioze. Zhvillimet ekzistuese duket se do të krijojë një mundësi të pabesueshme për disa sektorë në automobilistik, kurse për disa të tjerë një kërcënim ekzistencial. Në këtë epokë të re, ku në vend të pyetjes ku është makina ime, do të fillojmë të themi cila makinë po vjen për të më marrë. Pritet me kureshtje se çfarë harte rrugore do të ndjekë Turqia në këtë drejtim.

çaste që ndryshuan rrjetin e historisë. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot në qytetin Mush të Tyrkisë, në fushën e Manzikertit, pra Mallazgirtit, do të jemi dëshmitar të datës 26 gusht 1071. Në njërin anë ndodhet ushtria e Bizantit, përfaqësuese e fundit e Romakëve, në anën tjetër ushtria e Perandorisë së Madhe Selçukase, një nga shtetet më të rëndësishme që turqit kanë

dhe menduar gjatë historisë. Sot nuk do të flasim vetëm për një betejë, por për atë moment vendimtar që përcaktoi fatin e një kombi. Mirë se vini në atë ditë kur Sultan Alpaslani tha fjalët: "Nëse vdes, kjo robe bardhë që kam veshur, le të jetë qefini im."

Më 26 gusht 1708 në fushën e Manzin Kertit, ushtria sultane të madhë Selçukas Alpaslan është ballë për ballë me ushtrinë e prandorit bizantin Romani IV Diogjeni. Betejë nuk do të zhvillohet vetëm mes dy ushtrive, ajo do të jetë edhe një përballje mes dy botëkuptimeve, dy traditave ushtarake dhe dy rendimeve politike të ndryshme. Përballë rreth 200.000 ushtarëve bizantin ndodhen afërsisht 50.000 ushtarë turq. Ushtria bizantine përbëhet nga elementë të ndryshëm, përfshirë mercenar frank, si edhe turq, peçenek dhe uz. Kjo më shumë lloj shpëri përbën një faktor të rëndësishëm që dobëson unitetin e komandimit brenda ushtrisë. Ndërkohë ushtria selçukase, edhe pse në numër më të vogël, përbëhet në njësi me lëvizshmëri të lartë, të bazuar kryesisht në kalorësi dhe me përvojë të madhe luftarake. Sultan Alpaslani, pasi fal namazin e xhumas së bashku me ushtrinë e tij, lidh bishtin e kalit dhe mban fjalimin e tij të famshëm. Këtu nuk ka asnjë sultan që urdhëron, asnjë ushtar që merr urdhra. Edhe unë do të luftoj si njëri prej jush. Me këtë vendosmëri, nis sulmi i parë. Në orët e para të betejës, selçukët zbatojnë manovrën e tërheqjes që njihet si kurthi i ujkut ose taktika e Turanit. Ushtria bizantine e merr këtë tërheqje të rreme si të vërtetë dhe duke u shkëputur nga vija qendrore, nis ndjekjen e njësive selçukase. Por sa më shumë përparon, aq më tepër prishet rëndi i saj dhe hapen boshllëqe mes njësive. Me afrimin e mbrëmjes, ushtria bizantine tashmë është e lodhur dhe e shpërndar. Pikërisht në çastin kur Diogjeni kupton kurthin dhe jep urdhrin për tërheqje për ushtrinë e tij të raskapitur dhe me radhë të çrregullta, krijohet një nga boshllëqet më kritike të historisë. Ja, pikërisht në këtë moment vjen vendimi i përcaktues i Alpaslanit. Alpaslani i jep ushtrisë urdhrin për sulm të përgjithshëm, kalorësia selçukase me sulme të befasishme dhe të sinkronizuara nga vijat e tërheqjes e rrethon ushtrinë bizantine. Kjo manovër e ndryshon në mënyrë përfundimtare rrjedhën e betejës. Kur njësitë e kalorësisë të përbëra nga peçenek dhe uz dëgjojnë komandën në gjuhën turke që vijnë nga radhët selçukase, ato ndryshojnë anë, duke dobësuar në çast fuqinë kalorësiake të Bizantit. Perandori Diogjen, ndërsa përpiqet të rivendos rendin, mbetet i rrethuar dhe bie rob. Për herë të parë në histori, një perandor bizantin ka rënë rob në fushën e betejës në duart e një sundimtari turk musliman. Thank you.

Pas fitore, Sultan Al Paslani e afrohet pranduri të zënë robë me dinjitetin një bushtetësi dhe pasi në shkrua një traktat e falat të. Por historia kishte përgatitur një skenar shumë të dhimbshëm për Diogenin. Në kryeqytetin e tij ai rrëzohet nga Froni, i verbohen syt dhe mbyllet në një manastir. Kur perandori që e zëvendëson shpallë se nuk e njeh traktatin e nënshkruar me Al Paslanin, sultani jep atë urdhër historik: le të fillojë nga dhimi i Anadolit. Ky urdhër nuk hap vetëm portat Anadolit për turqit, ai vë gjithashtu në lëvizje rrugën që çon drejt perandorisë osmane, procesin që të nxis kryqëzatat si edhe erën turke që do të fryjë mbi Evropë. Historianët e vlerësojnë Manzin Kertin jo vetëm si një fitore ushtarake, por edhe një thyre geopolitike afatgjatë. Bizanti pas kësaj betaje nuk arriti më kurrë të fitonte fuqinë e dikurshme në Anadol, dhe këto troje u shndruan atë det të përhershëm turk. Betaja Manzi Kertit e fituar fal vendimit të saktë në kohë, të guximshëm dhe strategjik të Alpaslanit, nuk ndryshoi vetëm rrjedhën e një lufte, por edhe drejtimin historik të Anadolit. Një vendim i guximshëm i marrë në momentin e dur nga një udhëheqës ka shkruar historinë e këtyre tokave mbi të cilat jetojmë sot. Sultan Al Paslanin dhe të gjithë dëshmorët tan i përkujtojmë me mëshirë dhe nderim.

Dëgjues në ruar, përpara se të mbyllim misionin sotëm radiofonik, po injojmë edhe një shkurt në zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti Erdogan përgëzoi Justina Shirokapulën për marrjen e detyrës si president e re e Kosovës dhe i uroi asaj suksese. Pula është presidentja e tretë grua e Kosovës, e cila u zgjodh në 6 tetor me mbështetjen e 81 deputetëve. Në emër të presidentit Erdogan, ministri i punëve të jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, do të marrë pjesë në samitin e 7 të Këshillit të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të Konferencës për Bashkëveprim dhe Masandërtimi Besimi në Azi, që mbahet në Baku sot dhe nesër. Në samit pritet të miratohen deklarata e Bakus dhe një dokument për bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, si dhe të shpallet antarësimi i Laosit në këtë organizatë. Ministri i Turqisë për Mbrojtjes Kombëtare Yashar Güler mori pjesë në një stërvitje ushtarake pranë Ankaras, ku ai theksoi rëndësinë e modernizimit të ushtrisë dhe zhvillimit të industrisë vendase të mbrojtjes. Ai nervizoi gjithashtu angazhimin e Turqisë përmes diplomacisë në forcimin e paqes dhe sigurisë rajonale. Udhëheqësit të 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian do të mblidhen në Bruksel për një samit dyditor, ku do të diskutojnë konkurrueshmërinë, çmimet e larta të energjisë, buxhetin e ardhshëm të BE-s, luftën në Ukrainë, zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe migracionin. UKB-ja dënoi sulmet me dron ndaj anijeve tregtare në detin e Zi, duke palemëruar se ato mund të rrezikojnë jetën e detarëve dhe të shkaktojnë rritje të çmimeve të ushqimeve e madhrave. Në incidentet pranë brigjeve të Bullgarisë, një anije u godit dhe ekuipazhi i saj u evakua, ndërsa një tjetër u fundos dhe një detar u shpëtua. Dëgjuat emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Aslë Jekëllmas, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.